0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kuching.
3: Satu.
2: Kosong.
3: Satu. Point. Tiga FM.
2: Să gulai săgeala.
3: YFM.
4: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.